gjerne også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er.
0: Lytt til radios, din lokal radio.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Ja, riktig god tirsdag. Det blitt 9. juni i dag, og håper du får en fin dag og en fin uke. To timers Aktuelt i gang, og mitt navn det Kenneth Norman. Starter med deg med ny musikk fra Ann Tyler, og låten Good Made Girls.

musikk fra Måns Selmelum og Broder her på Radio Os. I morgen, onsdag, så er det testet nødvarsel på klokken 12 i morgen. Da tester politiet nødvarsel på mil over hele landet. Samtidig tester Sivilforsvaret som varselinnlegget med signalet viktig meldingssøk informasjon. Det er altså i morgen klokken 12. Og dette og testen går ut over mobilnettet over hele landet. Og Sivilforsvaret sitt tynnfonanlegg er på taket av Oros ungdomsskole. Og nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre engle kjente med hvordan det oppleves for nødvarsel og for å sikre en system fungerer som det skal. I morgen klokken 12 står testet da Sivilforsvaret klokken 12. Vi skal over til musikk fra Fregna og Girl on the Moon.

0: der førstkommende fredag klokken 18. Straks musikk fra Anne Fagermo og en ny låt Karl Johan.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

0: Det var musikk fra Anne Fagermo som er ute da med en ny låt som heter Carl Johan. Temperaturen i dag ligger på en 13 grader, i morgen onsdag 14, på torsdag også 14 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris, østlig liten kuling i fjellet, i indre strøk. I ettermiddag dreying til vest og nordvest bris, periodevis liten kuling utsatte steder. Skye. Regn. I kveld etter hvert lettere vær i ytre strøk av Sunnhordland. Hordaland i morgen. Sørvest bris fra onsdag ettermiddag vestbris. Stort sett skye regnbyger. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

0: Du hørte musikk fra Everything But A Girl og låten Driving.
1: Hei, dette Gina Ospernes. Du lytter til Radio Os.
0: Ja, vi skal over til at russkontroll på Haldhjem for 59 bilfører ble kontrollert. For utrykningspolitiene fødde rus og promillekontroll på Haldhjem mellom 07.20 og 8.30 i dag tidlig. Vi følger operasjonsleder Fåle Koltveit i Vestpolitistrikt ble 59 bilfører kontrollert. Og her var det ingen reaksjoner, det sier Koltveit. Det er Midtsiden som melder dette. Nå blir det musikk fra Jennifer Warnes, Ain't No Cure for Love.

Det var musikk fra Mellom Sea og Northern Star på en tirsdag den 9. juni i dag. Jeg håper du har en fin dag. Og en tirsdag formiddag i desember ble en mann i 50-årene fra Bjørnefjorden stoppet av politiet på Hardangerveien. Politiet reagerte på at tiltale kjørte sikksakk og forte enn andre kjøretøy. Og gjennomsnittfart viste 82 km i timen i 70-soner. Og etter fartskontrollen nektet mannen å betale boten og nektet å forklare seg i avhør. I retten nektet han på ny og hevdet han ikke fikk rettferdig rettergang. Mannen ble dømt til å betale 6000 kroner i bot, og mannen hadde 2 uker på å anke dette mellom Midtsiden. Musikk fra Kent stander hos meg, ligger og venter det samme gjør samme flørt fra Philip og Sander Lyng, og nå får du Liv Marit Vedvik, Small Town Saturday Night.

0: Det var Kent Dagstander og Smig. Og arrangerer Os Lindy-festival for første gang. Os Svingklubb inviterer til flere dager med festival, der den populære dansen Lindy Hop står i fokus. Dansen kommer fra New York på 1920-tallet, og siste helgen i august inviterer Os Svingklubb til egen Lindy-festival. Vi kommer til å bruke både Osiana og Kløvertun til de forskjellige arrangementene. Forteller leder i Os Svingklubb, Anne Lille Lysen, og billettsalget er allerede i gang til Os Lindy Festival. Dette melder Os og Fusaposten.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

Musikk fra Bad Boys Blue og You Are Woman. Det årets 160. dag I dag, uke 24 kom til, og 305 dager igjen av 2026. Og Kolbein og Kolbjørn har navnedag I dag, gratulerer. Og I dag så Odland nasjonale dag. Og hva som hendte på denne datoen for 1934, Donald Duck så dagens lys I filmen Det viser Little Hands. 1948, kongeskipet Norge ble overlevert som folkegave. 2000, Øresundbrua ble prøvesyklet av 35.000 fra begge sider. Så skal vi innom ord for dagen. Jeg har aldri hatet en mann nok til å gi ham smykkene tilbake. Det sa Marlene Dietrich. Vi skal over til musikk fra Murray Murray og Shackles. Show us how to

Det var Boni M du hørte her på Radio Os med Bang Bang Lulu. Bergen Fest starter i morgen onsdag frem og det frem til lørdag. Og i morgen onsdag så kan det nevne at artister og grupper som dukker opp det Levis Capaldi, Tobias Steen og Sunnivo får nevne noen i morgen. Torsdag så det kommer det Hives og det Cox får nevne noen. Fredag så det Dagny nummer 4 og Linje får nevne noen der på fredagen. Lørdagen så kan jeg nevne Sigrid Natasha Bedingfield og Bendik får nevne noen. Og Bendik skal du få høre nå med låten Perfekt.

0: Du hørte musikk fra kokk Robin The Promises, You Made Happer, Radios gode tirsdag. Og mandag I dag går fikk foreningen Midtskogen vel den gledelige meldingen om agavekomiteen I Farna Sparebank har bevilget 150 000 kroner til støtte til opprustning av friområdet I Kolabakkene. Dette vi svært glade for og takknemlige for. Da får vi et stort handlingsrom I arbeidet vårt med å bygge opp igjen videreutvikle friområdet vårt I Kolabakkene på Moberg. Det sier styreleder Knut Natvik I en pressemelding. De allerede kommet langt med lekeplassen som ble nyåpnet for snart 2 måneder siden. Nå kan vi for alvor starte arbeidet med å utvikle resten av området. Videre planer for friområdet fyrst, frysestikkesikker, vannpost, strøm uttak, treningsapparater, pentakubaner og skilting og planting. En stor takk til Farna Sparebank. Dette ser vi virkelig frem til av sluttet Natvik. Det nyttig hos som melder dette. Musikk fra Curtis Mayfield, Moving On Up, får du hvert øyeblikk.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod.

Dette var musikk fra BB Mac og Out of My Heart her på radios riktig gode tirsdag. Sport nå for Nikolai Holdhus slo 28 år gammel rekord. Han ble da kretsmester med en tid som er før han gikk til toppen av Norges eliten. Under kretsmesterskapet for senior på Fana stadion fredag kom Nikolai i mål til den kruttsterke tiden 21.26 på 200 meter. Med det stod han det gamle rekorden å gå inn på sjetteplass i Hordaland gjennom tidene for Nikolai. Ventet det flere konkurranser i sommer. Om knappe to uker så er det Lillehammer og NM i Trondheim i juli måned. Dette melder Os og Fusa-posten. Nå skal du få musikk fra Scorpions og Believe in You.

Det var Lonsdalen Amazed. Og har du planer å ta Flyborn denne uka, da kan du plutselig oppleve at noen bryter ut til fullsang i vognen. Det kan skje frem til onsdag mellom 12 og 15. Vi skal over til musikk fra Søren Toppegård Lund, og før vi går hjem.

0: Det var musikk fra Janet Jackson det, og Come Back To Me. Her på radio så skal snart da være med først temperatur, så blir det 13 grader i dag og i morgen 14, og på torsdag da temperatur på 14 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris, østlig liten kuling i fjellet, i indre strøk. I ettermiddag dreying til vest og nordvest bris, periodevis liten kuling utsatte steder. Skye. Regn. I kveld etter hvert lettere vær i ytre strøk av Sunnhordland. Hordaland i morgen. Sørvest bris fra onsdag ettermiddag vestbris. Stort sett skye, regnbyger. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Dette Lars Vøler, og du hører nå på
3: Radio Os.

Det var Bee Gees du hørte her på Radio Tragedy. Håper det svingte litt av det. Vi skal over til en fersk kartlegging gjort av Vestland fylkeskommune. Viser at kommuner har tatt utfordringen. Blant de 33 kommuner som har svart på undersøkingen, er det registrert til sammen 754 sommerjobber for ungdom under 18 år. Og i Bergen så er det 120 jobber, sommerjobb. Samlinger har er det 22, Tysnes 20. Målet er at flere ungdommer mellom 16 og 24 år skal ikke er i opplæring, arbeid eller annet aktivitet skal få erfaring fra arbeidslivet og bygge nettverk gjennom sommerjobbordningen. Det er Vestlands fylkeskommune som melder dette. Nå får du høre Melodi Marked, Sommermagien.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegodt.

Something Better Change fra albumet No More Heroes, som kom i 1977. Det dreier seg om det engelske bandet Stranglers, som ble dannet i Guildford i 1974 av vokalisten og gitaristen Duke Conwell, keyboardisten Dave Greenfield, bassisten Sean Jack Burnell og trommeslageren Jet Black. The Stranglers single debuterte i 1977 med Get a Grip on Yourself. Samme år så nådde de topp 10 i Storbritannia med albumene Rattus and Norvegisus og No More Heroes, som vi har hørt ifra. Og begge disse albumene kom i 77 altså, og singlene Peaches, Something Better Change og No More Heroes ble da hitlåter som nådde topp 10 i Storbritannia. Vi skal høre en av de andre hitlåtene, ikke bare Something Better Change, men også den som heter No More Heroes, kom også altså fra albumet som heter No More Heroes. Titelkutt altså. Stranglers, England. Musikk fra min oppvekst.

Peaches ble også en topp 10-slager i Storbritannia fra The Stranglers, og vi skal til 1978. Da kom albumet Black and White, som også gjorde det bra, og det gjorde vel de neste albumene også, I hvert fall et par album til. Vi skal komme tilbake til det. Men først så lytter vi til låten som heter Nice and Sleazy fra Black and White albumet 1978, The Stranglers.

Ganske så tøft og med kjente elementer fra engelsk rock. Jeg hører jo litt Police inn I dette, og jeg hører en del andre engelske rockband også. Og så det vel sånn at noen begynte før andre. Stranglers var jo I

Og vi er vel enige om at dette er to vidt forskjellige låter, selv om det er samme låten. Det var litt mer rocka og eksperimentelt med The Stranglers. Ingen tvil om det. Mer polert med Dionne Warwick. De er kommet til 1979. Albumet The Raven er kommet ut. Det ble også en bra suksess for bandet The Stranglers. Vi skal høre et par låter fra det albumet. Denne heter Duchess.

ble en ganske bra suksess for bandet. 1979 kom det ut, og vi skal ta med oss titelkuttet fra dette albumet også, og da heter nødvendigvis låten The Raven. Bandet altså The Stranglers.

Det var låten The Raven fra albumet The Raven, og vi bikker over på 80-tallet. Vi har vært innom 70-tallet I første halvdel av denne musikk fra min oppvekst, og det var jo slutten av 70-tallet at undertegnet oppdaget nettopp The Stranglers. Hvilken låt jeg hørte først det jo litt uvisst, men kanskje var det den som heter Walk On By, muligens, eller kanskje en av de første som vi har spilt idag, No More Heroes, eller Something Better Change, det var kanskje det. Vi skal over til en litt annen spesiell plate fra The Stranglers, kom ut I 1981, og den heter The Gospel Accordion to the Men in Black. Vals in Black heter låten du får her og nå. Ble egentlig tatt ganske godt imot dette albumet også, men annerledes, ja.

Nesten litt tivoli eller kanskje sirkus over denne låten The Gospel Accordion to the Man in Black, og Waltz in Black var det du hørte fra albumet Stranglers, er det altså som har fremført den også, og det Stranglers er det jo, det dreier seg om engelske band som startet i 74, og de startet som et pubband, og det er jo ofte der det begynner. Først på gutterommet, så ut og spille på små steder, så blir stedene litt større, så blir man oppdaget, og så blir stedene enda større, og så blir man stjerne, og så blir det kjempestort. Stranglers, The Stranglers har jo vært store, og jeg vil jo påstå at de er ganske store fremdeles. Mange lytter til dette bandet. Og vi skal til albumet som heter La Folie, som kom i 81, og låten Everybody Loves You When You're Dead, og så kommer det en perle etter denne, en av de store fra bandet.

Dette var jo litt rocka igjen, og snev av New Wave, kan vi vel kanskje si, ifra The Stranglers anno 80-tallet, 81, Everybody Loves You When You're Dead. Og så ble de jo litt poppa etter hvert også, og på La Folie så har de jo en perlelåt som du skal få hvert øyeblikk. Jeg skal bare nevne da at originalbesetningen var jo Hugh Cornwell, Jean-Jacques Burnell, Dave Greenfield og Jet Black. Så kom der endringer, for Cornwell forlot gruppen i 1990, og Greenfield døde i 2020. Senere medlemmer har jo vært Bess Warren, gitar og vokal, Jim McCauley på trommer, og Toby Hounsham på keyboard. Og keyboardet har jo vært viktig for dette bandet også. Vi skal komme tilbake til en låt fra bandet anno 2020-tallet også, men først så går vi til perlelåten fra La Folie, denne som heter Golden Brown, og da er vi over på det mer poppa. Mange drar kjensel på denne låten, vil jeg tro. En herlig låt for øvrig.

Vi er altså på 80-tallet med The Stranglers, og du hørte perlen Golden Brown, en låt som mange som gjerne ikke har hørt så mye på The Stranglers, ellers har fått med seg en poppa-låt som jeg velger å kalle det. Bandet, det begynte jo som punk new wave band, og så ble det rocka, og så ble det eksperimentelt, og så ble det pop, og så ble det diverse. This Song er en låt som kom ut i 2021, som viser at Strangers holder koken også på 2000-tallet.

Det var disse sang som kom ut I 2021, Rocka The Stranglers igjen der. Vi skal tilbake til 80-tallet og til albumet som heter Feline, som blant annet inneholder en låt som heter Midnight Summer Dream. Dette albumet kom ut I 1983. Og da det litt snillere The Stranglers igjen.

Midnight Summer Dream fikk du en smakebit på der fra albumet Feline som kom i 1983. Vi skal tilbake til 70-tallet. De startet jo i 74, startet som et pubband, og etter hvert litt større bordsetninger, hvis vi kan kalle det det, mer publikum og større scener, og etter hvert så slo de gjennom. Og en av låtene som de gjorde suksess med, det var jo Get a Grip on Yourself, fra albumet Ratos Novegesus. 1977, en smakebit før vi runder av. Med en poppa låt, hvis vi kan si det sånn. En som mange drar chanser på. Først rocker The Stranglers.

Det var smakebiten som lovet på Get a Grip on Yourself, som altså var en låt som bandet slo igjennom med. The Stranglers, som det har dreid seg om. Engelsk band som startet I 1974. Vi skal runde av I 1986. Da kom der en låt som heter Always the Sun, og det jo også det som jeg kaller innenfor pop-sjangeren. Jan Petter Svendal mitt navn. Håper du har fått et litt bedre innblikk I The Stranglers, og har lyst til å lytte til enda flere låter fra bandet. Det gjør I hvert fall undertegnede. Vi runder av altså med The Stranglers og Always the Sun. Kommer tilbake til flere programmer I denne serien. Musikk fra min oppvekst. Ha det godt.

God dag og velkommen til en ny gospel-time. Gospel-corner med Gospel Country og Pablo. Vi begynner med The Purcells, som de heter. Family Ties Won't Be Broken.

Wendy Jones og Marcus Ellis med Holy Ghost Power til en som heter Rick Toe, If My People Pray.

Let Your Light Shine med Keith Buchanan til Lorraine Stevenson, Six Times Stronger.

Ja, gruppen Johnny Fate med Come On Down the Road til Roger Klein med Jeanette Williams at the journey's end.

Ja, litt bluegrass der med The Gospel Pro Boys. One Day I Will. Og da må jeg takke for følge denne timen. Den går fort, og jeg er tilbake igjen allikevel neste uke med mer gospel countrymusikk. Her er Andrew Marshall. Han skal få slutte av programmet. Da takker jeg for følge igjen, og ønsker alle en fortsatt god dag. Getting My Jesus On, Andrew Marshall.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo

Da er klokken blitt 12, og da tester politiet nødvarsel på mobil over hele landet. Samtidig tester Sivilforsvaret varslinganlegget med signalet viktig melding. Sivilforsvaret sitt tyfonanlegg er på taket av Os ungdomsskole. Varslingsprøvene består av tre serier, med tuting mellom ett minutts opphold mellom seriene.

Du hørte musikk fra Kali Minogue her på Radio Os, med av oss Gunnar Kjengsel. Og stenger tunnel i begge kjøreretningene i kveld, for Liafjellstunnelen var stengt fra klokken 22 i kveld. Tunnelen var stengt grunnet arbeid frem til klokken 05 onsdag 30 onsdag 10. juni. Omkjøringen av skilt og nød etaten for å passere i tidsrommet tunnelen er stengt, og melder da statens veivesen. Og vi skal over til, dette var tirsdag i går, og vi skal over til musikk fra Alexander O'Neill og What I'm Missing.

0: overtavermann her på Radios. God onsdag. Og vi skal innom at spyling av vannledningene i Sørstrand og Sørøyene. Unngå bruk av vaskemaskiner og bruk så lite vann som mulig. Det blir utført spyling på offentlige vannledninger i området fra Storum til Sørøyene og Sørstrand onsdag 10. juni og torsdag 11. juni. Mellom 8 på morgenen og til 15 på ettermiddagen begge dagene. Bjørnfjorden oppfordrer den som bor i området til å bruke så lite vann som mulig og unngå bruk av vaskemaskiner denne perioden. Om vannet er misfarget av spillingen, må det tappes med kaldt vann på springet til vannet er klart, melder da Bjørnafjord kommune på sin hjemmeside. Og få straks musikk fra Marcus og Martinus med OK Blå Rosa Blomst.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er

0: Torte musikk fra Markus og Martinus fra Hver gang vi møtes og OK Rosa Blomster på Radio Ros. Gode onsdag er det blitt i dag. Og temperaturen i dag ligger på en 14 grader, i morgen 14 og på fredag 13 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørvestlig bris, fra i ettermiddag vestbris. Stort sett skya, regnbyger kan hende med torden i ettermiddag. Hordaland i morgen, sør og sørvest periodevis frisk bris utsatte steder, fra om ettermiddagen liten kuling på kysten. Om kvelden sørlig bris, skye eller delvis skyet, regnbyger. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
0: Og da skal du få filmmusikk fra Armageddon fra Aerosmith og Don't Want to Miss a Thing.

0: Det var musikk fra Lewis Capaldi, hørte du, og med låten Before You Go. Og han opptrer da på Bergensfest i kveld, skal du se på, så er det bare å glede seg.
1: Lyden av ditt nærområde. Radio Os.
0: Ja, hvis vi forsøkte seg på innbrudd, for mulig samme person gjorde innbrudd i Kuvågen, som vi skrev på Nytt i Os tirsdag ettermiddag, så ble det meldt om innbrudd i bordet på Kuvågen like før klokken 15.30, hvor en del verdisaker er stjålet. Og litt tidligere på ettermiddagen så ble det meldt om innbruddsforsøket i bolet som ligger på Kullene. Der ble gjerningspersonen oppdaget og klarte å komme seg unna. Det er ikke langt unna mellom Kullene og Kuvågen, så mulighetene for det samme gjerningsmannet er ikke utenkelig. Og så vi mottar gjerne tips der som folk har gjort observasjoner som kan være av interesse, eller av kamera som kan fange i aktuelle biler eller gjerningspersoner. Melder da politi og betjent Atle Birkeland til Os og Fusa Posten. Nå skal du få Edovik Vest og låten Nobody Feels Like You. Riktig god onsdag!

Jotta-musikk fra Edvard Vik Vents. Nå blir det Feels Like You på en onsdag den 10. juni det blitt. Og om ikke så veldig lenge skal du innom barnehage-VM. Vi har vært inne bare, skal vi komme tilbake til etter hvert. Men nå skal du få Taylor Swift, som ute og tar med en ny låt, I Knew It, Knew You.

Dette er Lars Vaular, og du hører nå på Radio Os. Ah, yeah. You can't touch this. You can't touch this.

MC Hammer og You Can't Touch This fikk du her på Radio Os. Og trener på ubåtjakt. Stor aktivitet på Bjørnafjorden. Det pågår mye øvingsaktivitet fra Forsvaret om dagen. Som, som det er skrevet tidligere om, så er det på grunn fra mandag 1. juni til fredag 12. juni. Så blir det øvingsaktivitet av Sjøforsvaret i området Bergen og Os. Og til det pågår det øvelse hvor tema er ubåtjakt, og derfor også mye aktivitet i Bjørnafjorden. Norske og lette styrker trener på ubåtjakt utenfor Bergen F fra 5. til 18. juni. Så vil Sjøforsvaret gjennomføre en øvelse utenfor Bergen. Det var økt aktivitet i området både til sjøs og i luftrommet. Dette melder da Forsvaret. Hver gang vi møtes nå fra sesong 11, dette er Agnete Saba Mai Lullavlavla.

Let me tell you.

0: Musikk fra Paul Rossell og Lille Botang. Synes du våren og forsommeren har vært mørkt, da du inne på noe. For de 10 første dagene av juni har det vært knapp 18 soltimer. Og skal vi over til fjor, så var det også registrert totalt 293 soltimer i mai. I året før var tallet 152. Da snakker altså om omkring halvparten i fjor. Og fra 1. juni til og med 10. juni har det vært registrert 18,7 soltimer i år. I fjor var tallet 52,2 på de 10 første dagene, så det nærmer oss 3 ganger. Og nå kommer det nedbørsstatistikk, så heller ikke spesielt gledelig tall. For i mai så har jeg år regnet til 17 dager. Til sammenlignet var det bare registrert nedbør i 9 mai-dager i 2025. Og i mai i fjor var det målt 99,6 millimeter nedbør. I året var det tallet 127,4 millimeter. I juni så langt er det kildene større. I fjor så hadde vi klappet 47,4 millimeter nedbør til og med 10. juni. I år er tallet 107,7 for det samme 10 døgnet. Straks musikk skal du få høre musikk fra Moder Talking, kjære kjære lady.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

Det var musikk for Eirik Søtteland, og låten For What I Feel Is Like. Jeg håper du har en fin onsdag, og navnet i dag, det Ingolf og Ingunn, og så har Portugal en nasjonaldag i dag. Og så det årets 161. dag i dag, og så det fortsatt uke 24, og 204 dager igjen av 2026. Ord for dagen. I gamle dager hadde menneskene pinebenken, nå har de avisene, det sa Oscar Wilde. Og hva som hendte på denne datoen? For 1929, Nidaros ble nytt navn på Trondheim, byttet til Trondheim, 1931 etter store navnestrid. Og 1940, Norge kapitulerte for tyskere invasjonsstyrker. 1940, Italia erklærte vestmarkene krig og angrep Frankrike. Og 1943 kom Komintern, den tredje nasjonale, ble oppløst. Og Ronny Johnsen ble født på denne datoen i 1969. Fotballspiller, han var fotballspiller fra Manchester United 1996 til 2002, og Aston Villa 2002 til 2005. Og 1982, Madeleine, svensk prinsesse, ble født på denne datoen, gift i 2013 med amerikanske Chris O'Neill. Og 2003, Aftenposten utga sin første avis fra Postgirobygget etter 127 år i Akersgaten, flyttet tilbake til Akersgaten i 2014. Vi skal over til musikk fra Whitney Houston og Jermaine Jackson, Have You Seen My Eyes Are Beautiful.

0: klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Hei du, du lytter nå til Radio Os.
2: Radio Os.

Det var musikk fra Fleetwood Mac, det med låten Dreams. Og barnehage VM nå, for som en kickstart på VM, så ble det 2 år tradisjon arrangert barnehage VM på Kuventre. Jeg tror fotballgleden som ble vist på Kuventre vil overgå alt som jeg vil si over Drammen. Det sier entusiastisk Endre Brenne, som er daglig leder for Ås fotball. Totalt var det 90 barn fra de 2 nærliggende barnehage, Espira Ulvevatnet og Espira Kuventre. Og det 3. året at Ås fotball arrangerer den høytidlige markeringen for 5. og 6-åringer. Det ekstra artig når det feller samtidig med at Norge skal til VM. Vi øvde på flere sentrale ting som fly, slik som de norske landslagsspillerne har gjort til USA. Men det forteller at ungene også øvde på å ta imot medaljer som forhåpentligvis de norske spillerne skal ha, og vil gjøre ungene rustet for det selv blir gamle nok til å delta på senior-VM. Det sier Brenne med glimt i øyet. Det var Midtsiden som melder dette. Musikk fra Hagle med Baby, du er råd, får du vises alt for lenge, men nå skal du få Spanish Girls og Goodbye.

Det var haglede på Radio Ose, baby, du er rå. Og store planer for Os videregående skole i fremtiden, et nybygg på 5600 kvadratmeter og rehabilitering av den gamle bygningen kan bli en realitet hvis den videregående skolen blir samlokalisert. Prosjektet delt opp i to byggesteg. Det første steget et nybygg på 5600 kvadratmeter og riving av flere mellombygg. Dette byggesteget kostnad på omkring 363 millioner kroner og en endelig overgjøring i Fylkestinget da 16. juni. Dette melder da Os og Fyseposten. Nå skal du få musikk fra Phil Collins In The Air Tonight.

Det var musikk fra Whitney og George Michael dem ifra I Told You. Dette fra 2000. Og hver sommer så Hardangerbrua en flaskehals på Vestlandet. I år blir det tatt i grep, for Statens vegvesen har klargjort følgebilder og trafikkdirigenter dersom lysreguløren ikke får unna trafikken ved Hardangerbrua. Dette vil være ute fellesferie. De oppfordrer til å benytte seg av fergeruta Tørvikbygde Jondal som omkjøringsrute, og Statens vegvesen melder om å benytte seg av 175.no-appen, vegtrafikk, SMS, varsel eller digital informasjonsskilt gjennom sommeren. Dette melder Statens vegvesen i en pressemelding. Musikk fra Jørn Hoel, det ingen andre får, kommer ikke til alle for lenge. Nå det Morten Abel og Ille kommer back and love you forever.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

0: Det var musikk fra Jørd Hoel, det ingen andre får her på Radio Os. Riktig god onsdag den 10. juni er det blitt. Temperaturen i dag ligger på 14 grader, i morgen torsdag 14, og på fredag temperatur på 13 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørvestlig bris, fra i ettermiddag vestbris. Stort sett skya, regnbyger kan hende med torden i ettermiddag. Hordaland i morgen, sør og sørvest periodevis frisk bris utsatte steder, fra om ettermiddagen liten kuling på kysten. Om kvelden sørlig bris, skye eller delvis skyet, regnbyger. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk for Elgde og Most Becaus og Fyu. Og Bjørnafjorden kommune har etablert et nytt tvirartelig operative team som skal styrke arbeidet med å forebygge radikalisering, voldelig ekstremisme, negativt sosial kontroll og æresmotivert vold. Teamet består av ansatte med ulik fagkompetanse, og både privatpersoner og fagpersoner kan ta kontakt dersom de er bekymret for noe. Alle kan ta kontakt med teamet, både privat og fagpersoner. Du trenger ikke oppgi navnet på den du er bekymret for. Det er Bjørnafjorden kommune som melder. Erik Kammen er nå, End of the World.

0: Ja, det var musikk fra... Det var musikk fra... Vi skal over til programmenyen videre denne onsdagen. Det er klokken 14 til 17, variert musikk, og fra 17 til 19 aktuelt reprise. Og klokken 19 så sender vi Procast Center for spesialbordisk forskning og gledering. Stammingen og ordene sitter fast i dagens episode. Hvileskjær med Hildegunn Haugø får du klokken 20. Klokken 21 da det Hitmix nyere musikk nonstop. Klokken 22 aktuelt reprise. Og reprise aktuelt får du i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Dette er Lars Vaular. Og du hører nå på Radio Os.
0: Ja, det betyr å runde av dagens aktuelt, og mer aktuelt får du på fredag klokken 12. Dette er H.M. Johnson med låten Stay Within Range.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Du hørte musikk fra Kylie Minogue her på Radio Os, med av oss Gunnar Kjengsel. Og stenger tunnel i begge kjøreretningene i kveld, for Lia Fjellsundal var stengt fra klokken 22 i kveld. Tunnel var stengt grunnet arbeid frem til klokken 05 onsdag 30 onsdag 10. juni. Omkjøringen av skilt og nød er tatt for å passere i tidsrommet tunnel er stengt, og melder da statens veivesen. Og vi skal over til, dette var tirsdag i går, og vi skal over til musikk fra Alexander O'Neill og What I'm Missing.

0: Det var musikk fra Salten Pepper og Water Woman her på radios. God onsdag. Og vi skal innom at spyling av vannledningene i Sørstrand og Sørøyene. Unngå bruk av vaskemaskiner og bruk så lite vann som mulig. Det blir utført spyling på offentlige vannledninger i området fra Storum til Sørøyene og Sørstrand onsdag 10. juni og torsdag 11. juni. Mellom 8 på morgenen og til 15 på ettermiddagen begge dagene. Bjørnfjorden oppfordrer og fordrer den som bor i området til å bruke så lite vann som mulig og unngå bruk av vaskemaskiner i denne perioden. Om vannet er misfarget av spillingen, må det tappes med kaldt vann på springet til vannet er klart. Melder da Bjørnafjord kommune på sin hjemmeside. Og få straks musikk fra Markus og Martinus med OK Blå Rosa Blomst.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er

0: Undertøymusikk fra Markus og Martinus fra Hver gang vi møtes og OK Rosa Blomster på Radio Ros. Gode onsdag er det blitt i dag. Og temperaturen i dag ligger på en 14 grader, i morgen 14 og på fredag 13 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørvestlig bris, fra i ettermiddag vestbris. Stort sett skyet, regnbyger kan hende med torden i ettermiddag. Hordaland i morgen, sør og sørvest periodevis frisk bris utsatte steder, fra om ettermiddagen liten kuling på kysten. Om kvelden sørlig bris, skyet eller delvis skyet, regnbyger. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
0: Og da skal du få filmmusikk fra Armageddon fra Aerosmith og Don't Want to Miss a Thing.

0: Det var musikk fra Lewis Capaldi, hørte du, og med låten Before You Go. Og han opptrer da på Bergensfest i kveld, skal du se på, så er det bare å glede seg.
1: Lyden av ditt nærområde. Radio Os.
0: Ja, hvis vi forsøkte seg på innbrudd, for mulig samme person gjorde innbrudd i Kuvågen, som vi skrev på Nytt i Os tirsdag ettermiddag, så ble det meldt om innbrudd i bolig på Kuvågen like før klokken 15.30, hvor en del verdisaker er stjålet. Litt tidligere på ettermiddagen så ble det meldt om innbruddsforsøk i bolig som ligger på Kullene. Der ble gjenningspersonen oppdaget og klarte å komme seg unna. Det er ikke langt unna mellom Kullene og Kuvågen, så mulighetene for det samme gjenningsmannet er ikke utenkelig. Og så vi må ta gjerne tips der som folk har gjort observasjoner som kan være av interesse, eller av kamera som kan fange i aktuelle biler eller gjerningspersoner. Melder da politiet og betjent Atle Birkeland til Os og Fusa-posten. Nå skal du få Edovik Vest og låten Nobody Feels Like You. Riktig god onsdag!

Du hørte musikk fra Edvard Vik Vents. Nobody Feels Like You på en onsdag den 10. juni det blitt. Og om ikke så veldig lenge skal du innom barnehage-VM. Vi har vært inne bare, skal vi komme tilbake til etter hvert. Men nå skal du få Taylor Swift, som ute og tar med en ny låt, I Knew It, Knew You.

Dette er Lars Vaular, og du hører nå på Radio Os. You can't touch this. You can't touch this.

MC Hammer og You Can't Touch This, du fikk du her på Radio Os. Og trener på ubåtjakt. Stor aktivitet på Bjørnafjorden. Det pågår mye øvingsaktivitet fra Forsvaret om dagen. Som det er skrevet tidligere om, så er det perioden fra mandag 1. juni til fredag 12. juni. Så blir det øvingsaktivitet av Sjøforsvaret i området Bergen og Os. Og til det pågår det øvelse hvor tema er ubåtjakt, og derfor også mye aktivitet på Bjørnafjorden. Norske og lette styrker trener på ubåtjakt utenfor Bergen F fra 5. til 18. juni. Så vil Sjøforsvaret gjennomføre en øvelse utenfor Bergen. Det var økt aktivitet i området både til sjøs og i luftrommet. Dette melder da Forsvaret. Hver gang vi møtes nå fra sesong 11, dette er Agnete Saba Mai Lullavlavla.

Let me tell you.

0: Musikk fra Paul Rossell og Lille Botang. Synes du våren og forsommeren har vært mørkt, da du inne på noe. For de 10 første dagene av juni har det vært knappe 18 soltimer. Og går vi over til fjor, så var det også registrert totalt 293 soltimer i mai. I året før var tallet 152. Da snakker altså omkring halvparten i fjor. Og fra 1. juni til og med 10. juni har det vært registrert 18,7 soltimer i år. I fjor så var tallet 52,2 på de 10 første dagene, så det nærmer oss 3 gangen. Og nå kommer det nedbørsstatistikk, så heller ikke spesielt gledelig tall, for i mai så har jeg år regnet til 17 dager. Til sammenlignet var det bare registrert nedbør i 9 mai-dager i 2025. Og i mai i fjor var det målt 99,6 millimeter nedbør, i året var det tallet 127,4 millimeter. I juni så langt er det kildene større. I fjor så hadde vi klappet 47,4 millimeter nedbør til og med 10. juni. I år er tallet 107,7 for det samme 10 døgnet. Straks musikk skal du få høre musikk fra Moder Talking, kjære kjære lady.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat.

Det var musikk for Eirik Søtteland, og låten For What I Feel Is Like. Jeg håper du har en fin onsdag, og navnet i dag det Ingolf og Ingunn, og så har Portugal en nasjonaldag i dag. Og så det årets 161. dag i dag, og så det fortsatt uke 24, og 204 dager igjen av 2026. Ord for dagen. I gamle dager hadde menneskene pinebenken, nå har de avisene, det sa Oscar Wilde. Og hva som hendte på denne datoen? For 1929, Nidaros ble nytt navn på Trondheim, byttet til Trondheim, 1931 etter store navnestrid. Og 1940, Norge kapitulerte for tyskere invasjonsstyrker. 1940, Italia erklærte vestmarkedene krig og angrep Frankrike. Og 1943 kom intern, den tredje nasjonale ble oppløst. Og Ronny Johnsen ble født på denne datoen i 1969, fotballspiller, han var fotballspiller fra Manchester United 1996 til 2002, og Aston Villa 2002 til 2005. Og 1982, Madeleine, svensk prinsesse, ble født på denne datoen, gift i 2013 med amerikanske Chris O'Neill. Og 2003, Aftenposten utga sin første avis fra Postgirobygget etter 127 år i Akersgaten, flyttet tilbake til Akersgaten i 2014. Vi skal over til musikk fra Whitney Houston og Jermaine Jackson, If You Say My Eyes Are Beautiful.

0: 2020 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Hei du! Du lytter nå til Radio Os.
2: Radio Os.

Det var musikk fra Fleetwood Mac, det med låten Dreams. Og barnehage VM nå, for som en kickstart på VM, så ble det en 2 år tradisjon arrangert barnehage VM på Kuventre. Jeg tror fotballgleden som ble vist på Kuventre vil overgå alt som vil skje over Drammen. Det sier entusiastisk Endre Brenne, som er daglig leder for Ås fotball. Totalt var det 90 barn fra de to nærliggende barnehage, Espira Ulvevatnet og Espira Kuventre. Og det er 3 året at Ås fotball arrangerer den høytidlige markeringen for 5. og 6-åringer. Det er ekstra artig når det feller samtidig med at Norge skal til VM. Vi øver der på flere sentrale ting som fly, slik som de norske landslagsspillerne har gjort til USA. Men det forteller at ungene også øvde på å ta imot medaljer som forhåpentligvis de norske spillerne skal ha, og vil gjøre ungene rustet for det selv blir gamle nok til å delta på senior-VM. Det sier Brenne med glimt i øyet. Det var Midtsiden som melder dette. Musikk fra Hagle med Baby, du er rå, det får du vises alt for lenge, men nå skal du få Spice Girls og Goodbye.

Det var haglede på Radio Os, baby, du er rå. Og store planer for Os videregående skole I fremtiden. Et nybygg på 5600 kvadratmeter og rehabilitering av den gamle bygningen kan bli en realitet hvis den videregående skolen blir samlokalisert. Prosjektet delt opp I to byggesteg. Det første steget et nybygg på 5600 kvadratmeter og riving av flere mellombygg. Dette byggesteget kostnad på omkring 363 millioner kroner og endelig overgjøring av I fylkestinget da 16. juni. Dette melder da Os og Fyseposten. Nå skal du få musikk fra Phil Collins In The Air Tonight.

Det var musikk fra Whitney Houston og George Michael der med før I Told You. Dette fra 2000. Og hver sommer så Hardangerbrua en flaskehals på Vestlandet. I år blir det tatt i grep, for Statens vegvesen har klargjort følgebilder og trafikkdirigenter dersom lysreguleren ikke får unna trafikken ved Hardangerbrua. Dette vil være ute fellesferien. Det oppfordrer til å begynne til å se fergeruta Tørvikbygde Jondal som alltid omkjøringsruta, og Statens vegvesen melder om å benytte seg av 175.no-appen, vegtrafikk, sms-varsel eller digital informasjonsskilt gjennom sommeren. Dette melder Statens vegvesen i en pressemelding. Musikk fra Jørn Hoel, det ingen andre får, kommer ikke til alle for lenge. Nå det Morten Abel og Ille Come Back and Love You Forever.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player. Radio Os.

0: Det var musikk fra Jørn Hoel, det er ingen andre får her på Radio Os. Riktig god onsdag den 10. juni er det blitt. Temperaturen i dag ligger på en 14 grader, i morgen torsdag 14, og på fredag temperatur på 13 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag, sørvestlig bris, fra i ettermiddag vestbris. Stort sett skyet, regnbyger kan hende med torden i ettermiddag. Hordaland i morgen, sør og sørvest periodevis frisk bris utsatte steder, fra om ettermiddagen liten kuling på kysten. Om kvelden sørlig bris, skyet eller delvis skyet regnbyger, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk for Elgde og Most Because of You. Og Bjørnafjorden kommune har etablert et nytt tvirartelig operative team som skal styrke arbeidet med å forebygge radikalisering, voldelig ekstremisme, negativt sosial kontroll og æresmotivert vold. Teamet består av ansatte med ulik fagkompetanse, og både privatpersoner og fagpersoner kan ta kontakt dersom de er bekymret for noe. Alle kan ta kontakt med teamet, både privat og fagpersoner. Du trenger ikke oppgi navnet på den du er bekymret for. Det er Bjørnafjorden kommune som melder. Erik Kammen er nå End of the Wall.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

0: Ja, det var musikk fra... Det var musikk fra... Vi skal over til programmenyen videre denne onsdagen. Det er klokken 14-17, variert musikk, og fra 17-19 aktuelt reprise. Og klokken 19 så sender vi Podcast Center for spesialbordisk forskning og gledering. Stammingen og ordene sitter fast i dagens episode. Hvileskjær med Hildegunn Haugø får du klokken 20. Klokken 21 da det Hitmix nyere musikk nonstop. Klokken 22 aktuelt reprise. Og reprise aktuelt får du i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Dette Lars Vøler. Og du hører nå på Radio Os.
0: Ja, det betyder å runde av dagens aktuelt, og mer aktuelt får du på fredag klokken 12. Dette HM Johnson med låten Stay Within Strange.

Visste du at rundt 1% av verdens befolkning stammer? Det 80 millioner mennesker det. Allikevel dette et område det forsket lite på I forhold til andre språk og talevansker. Jeg kan I hvert fall ikke mye om stamming. Det har jeg tenkt å gjøre noe med I dag. Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Noen ganger så gikk jeg så langt at jeg kunne heller velge å få fravær enn å dukke opp i timen dersom jeg kom for sent. Det kan være snakk om 3-4 minutter for sent, men så lenge de hadde stengt den døra, så var frykten for at når jeg banket på og de åpna, at jeg skulle få et spørsmål fra læreren foran hele klassen om hvorfor jeg kom for sent, da ville jeg heller ikke dukke opp. Jeg putta også ofte på meg en maske. Jeg var ikke meg selv til tider. Det var vanskelig å vise den ekte meg da, når jeg hele tiden måtte kompensere for å hele tiden undertrykke den stemmen min, da. Jeg heter Ylva. Jeg er 21 år. Og jeg stammer. Mamma og pappa oppdaga stamminga mi da jeg gikk i barnehagen. Stamminga mi begynte som stottring, så det var kanskje litt vanskelig å vite hva man skulle gjøre, eller hva det her faktisk var. Da jeg begynte på skolen, og jeg hørte de andre barna i klassen min prate, så innså jeg hvor annerledes jeg var, da. Og at jeg var så annerledes, det synes jeg var veldig vanskelig å håndtere. Så løsningen min på det ble å skjule stamminga så godt det lot seg gjøre, og late som at jeg var noe annet enn det jeg egentlig var, da. På barneskolen i første klasse så fikk jeg en logoped. Problemet med den logopedbehandlingen jeg fikk var at jeg kommer fra distriktet, så tilgangen på logopeder var veldig dårlig. Jeg bytta logoped veldig ofte, så jeg fikk aldri langvarig behandling for stamminga mi. Å skjule stamminga, det vil si at du hele tiden går og undertrykker den, ikke viser den og bytter om ord. Jeg ble veldig, veldig god på det. Så god at nære familie og nære venner trodde at jeg hadde sluttet. Og det gjorde jeg jo ikke, det går jo ikke an, men jeg ble veldig god på å skjule det, så stamminga, den var på en måte bare et indre rot, og det fikk ikke komme ut. Så da jeg kanskje begynte på ungdomsskolen, da, så begynte jo dette her å bli veldig vanskelig å håndtere. Ja, det var ingen som hørte at jeg stamma, men jeg stamma jo masse inni meg. Det var jo fortsatt masse følelser. Jeg måtte jobbe veldig aktivt for å skjule den. Så med det så kom det en del vonde følelser, og jeg utviklet både depresjon og angst. Den angsten for at noen skulle høre at jeg var annerledes, den var veldig til stede. Etter hvert som angsten og depresjonen tok så stor plass, så begynte jeg å gå til psykolog, parallelt med at jeg gikk til logoped. Men jeg fikk aldri den hjelpen til å sortere tankene mine, fordi at psykologen forsto ikke at stamminga var rota til de vonde tankene mine. Og logopeden syntes kanskje det var utfordrende å skulle hjelpe til med vonde tanker som depresjon. Jeg gikk til to forskjellige terapeuter, men ingen av de klarte å jobbe sammen fordi at de hadde ikke kompetanse på begge felt. Og dette gjorde at jeg egentlig ikke fikk den hjelpen jeg skulle hatt. Jeg var egentlig ganske skoleflink, hadde gode karakterer og likte å lære. Men fordi at vinga tok så stor plass, så var det vanskelig å prestere på den måten jeg ville. I muntlig fag spesielt, kanskje. Da var det bedre for meg å skjule stemminga og ikke delta, enn å vise det jeg kunne. Da. Det var bedre for meg å leke dum, enn å vise at jeg pratet annerledes. Så karakterene mine de dalte på videregående, og jeg presterte ikke på det nivået som jeg tidligere hadde gjort. Jeg hadde mye fravær, og den depresjonen som kom av stemminga, den tok veldig stor plass etter hvert. Så stor plass at det var vanskelig for meg å vite hvordan i alle dager skulle livet bli bedre. Alt det som alle andre gleda seg til når de ble voksne, dette med å få seg jobb og få seg kjæreste og studere og sånne ting, det for meg virka helt håpløst. Og jeg kunne ikke se for meg at jeg skulle klare det å gjøre de helt vanlige tinga som alle andre kom til å gjøre. Bare det å få barn, for eksempel. Hvordan kunne jeg få barn når jeg ikke klarte å snakke? Det ble vanskelig etter hvert.
1: Velkommen til ny episode. Mitt navn Fredrik Solli Vandem, og jeg kommunikasjonsrådgiver i SpedAmes. Vi begynner som vanlig med å hilse på dagens gjester. Først ut, det Caroline Hoff. Hun logoped og tidligere lærer, og jobber nå i Statped med stamming og løpsk tale. Velkommen hit.
2: Tusen takk.
1: Og så har vi med oss Linn Stokke Guttormsen. Hun utdannet logoped, og har forsket på hvordan stamming påvirker barnehagebarn og behandling av stamming i barnehagealder, og hun skrev Norges første doktoravhandling om stamming. I dag jobber hun som førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanningen på Oslo Met. Velkommen til deg.
2: Tusen takk.
1: Jeg vil gjerne begynne med deg, Linn. Hva er egentlig stamming for noe?
2: Stamming, det ufrivillige stopp eller talebrudd i talen til en person. Selv om man vet hva man skal si, så stopper talen opp. Det kan være repetisjoner, forlengelser eller blokkeringer.
1: Hva er det som er årsaken til at noen begynner å stamme, da?
2: Stamming er genetisk og nevrologisk. Sagt med andre ord, så er stamming arvelig og noe som vi ser går igjen i familier. Vi snakker om at barn har en nevrologisk sårbarhet for å utvikle stamming, og dette er det genetiske bidraget. Tvillingstudier har vist oss at stamming kan oppstå hos én eneegget tvilling, og ikke hos den andre. Og dette betyr at det må være andre faktorer i tillegg til det genetiske bidraget som forklarer hvorfor stamming oppstår.
1: Finnes det forskjellige typer stamming?
2: Ja, stamming kan oppstå i etterkant av en nevrologisk skade, og det kaller vi for ervervet stamming, og det kan jo skje når som helst i løpet av livet. Men stamming i tidlig alder, det kaller vi for utviklingsmessig stamming.
1: Hvor tidlig kan man oppdage at et barn stammer, og hvordan kommer det da til syne, Caroline?
3: Det kan være veldig ulikt fra barn til barn hvordan stammingen starter. Også hos noen barn så kan starte ganske komme snikende på, nesten uten at man merker det, før stammingen utvikler seg liksom litt mer gradvis. Men hos andre barn igjen så kan det starte ganske brått. Og det er jo noen foreldre som kan være veldig klare på at de vet akkurat når stammingen begynte. En helt spesifikk situasjon, som for eksempel da barnet skulle ringe en besteforelder, eller skulle fortelle om hva det ønsker seg til bursdagen sin. Og noen ganger så er de første tegnene som hjelpeapparatet merker seg, det er kanskje en bekymring fra foreldrene eller fra barnehagen. Og så det at foreldrene kanskje sammenligner med jevnaldrende barn eller søsken om hvordan snakkingen deres er, og hvordan barnet er i kommunikasjon. Kanskje er det litt annerledes enn tidligere.
1: Helt fra de er bitte små?
3: Ja, det kan være fra de er ganske små, ja.
2: Stamming starter ofte når barn har begynt å snakke i setninger, og en stor australsk studie viste at de aller fleste begynner å stamme i 2-4-årsalder, typisk da når de er rundt 3 år.
1: Hvor tidlig er barna selv klar over at de stammer, da?
2: Tidligere så antok man at barna I barnehagealder ikke var klar over stammingen sin, men for omtrent 15 år siden så begynte studier å observere reaksjoner hos barn I barnehagealder, og de spurte også barna hvilke tanker de har om måten de snakker på. Og da viser det seg både at barn kan for eksempel vise frustrasjon I etterkant av stammeøyeblikk, Og når man sammenligner 3-4-åringer som stammer med 3-4-åringer som ikke stammer, så ser man at de har mer negative tanker om måten de snakker på. De føler at de ikke snakker like bra som de andre barna.
1: Hvor vanlig dette da, Caroline?
3: Jo, helt grovt så kan vi si at rundt 10% av barn I barnehagealder har en periode eller flere perioder med stamming. Så dermed kan vi jo si at For barn I barnehagealder så jo stamming egentlig ganske vanlig. Og så det litt under 1% av den voksne befolkningen som har stamming. Og det anslaget det antar vi ganske likt på tvers av kulturer, verdensdeler og språk.
1: Kan det da gå over av seg selv?
2: Ja, at stamming opphører naturlig faktisk det vi ser for de aller fleste barn. For å være litt mer spesifikk, så har ulike studier funnet at omtrent 70% av alle barn som stammer I barnehagealder slutter å stamme før skolestart. Vi vet imidlertid ikke hvem som kommer til å fortsette, og hvem som ikke vil ha det med seg resten av livet.
1: Det noen forskjeller blant gutter og jenter da, når det gjelder stamming?
3: Før så sa man ganske tydelig at det mange flere gutter enn jenter med stamming. Men nå har forskerne begynt å se på om det virkelig sånn. Kanskje det mer jevnt fordelt? For noe vi vet, det at ved stammingens start, så det like mange jenter som gutter som starter. Og jentene de har jo også en gjennomsnittlig litt sånn tidligere språkutvikling. Og jeg har møtt ganske små jenter, helt ned I 2-års alder, som har et så godt ordforråd at de tidlig har begynt å liksom, jonglere litt med ordene. For eksempel var det en jente som sa mormor I stedet for bestemor, siden hun tidligere hadde opplevd å stamme på ordet bestemor. Så det et praktisk eksempel på det Linn sa I sted om at barn tidlig kan være bevisst.
1: Jeg har hørt at man ikke stammer når man synger. Det sant, og hvorfor det sant?
3: Ja, det stemmer at synging assosiert med flyt I tallen, eller kanskje ingen stamming I det hele tatt. Og så vet man ikke helt hvorfor det sånn. Men I fagmiljøet så det noen antakelser om hva som I hvert fall kan spille inn. For det første så jo synging ganske annerledes enn spontantale. Det jo ofte memorert eller mer automatisert, og synging innebærer lite improvisasjon eller endring. Og for det andre så blir sang ofte fullt av musikk, melodi og rytme, noe som kan være flytfremmende. Og for det tredje så blir man sjelden avbrutt når man synger. Naturlig samtale som regel mer skiftende. Samtalen kan ta brå endringer, man får korreksjoner, får spørsmål og avbrytelser. Så kan man si, selv om mange av oss liker å synge eller lytte til musikk, så det jo sjelden vi velger å synge når vi som skal uttrykke oss spontant I hverdagen.
1: Dette løpsk tale, det blir ofte nevnt I sammenheng med stamming. Hva det for noe?
3: Ja, løpsk tale også en taleflytvanske. Og der blir ofte snakkingen som oppfattet som for hurtig, eller uregelmessig, eller begge deler. Ofte kan vi si at snakking kanskje går litt I rykk og napp, og det kan også være gjentagelser av ord, delord og fraser, altså brudd som vi alle har I snakkingen vår, bare I litt høyere andel. Og løpsk tale har mange likhetstrekk med stamming, og noen personer har begge deler, stamming og løpsk tale. Og personer med løpsk tale de kan også oppleve at kommunikasjon kan bli utfordrende, og de kan bli misforstått. Og jeg har hørt flere historier om ungdom med løpsk tale som ikke har fått riktig vurdering på skolen, siden eksamensformen ikke har lagt til rette for at ungdommen får vist kunnskapen sin.
1: Hvor mange det som har dette da?
3: Ja, det et tall vi ikke sikre på. Man antar at det kanskje cirka like mange som har stamming, men det finnes ikke noen studier på det.
1: Som vi hørte Ylva fortelle, så kan jo det å stamme være vondt og vanskelig. Hva slags konsekvenser har det for livet til den det gjelder?
2: Ja, når vi ser hva forskning sier oss, så ser vi at det stor variasjon i hvordan barn opplever det å stamme. Og at det ikke alltid har sammenheng med hvor mye barnet stammer, eller hvor hard stammingen Foreldre til barn som stammer kan fortelle om at barnet for eksempel kan be dem om å snakke for seg. Det kan være at de ser at barnet frustrert etter et stammeblikk, eller at det noe barnet ikke har lyst til å gjøre lenger som det likte å gjøre før. Men så kan det også være foreldre som forteller at det ingen forskjell i hvordan barnet etter at barnet har begynt å stamme. Det like kontaktsøkende med fremmede som før, og kan ikke se noen tegn til at barnet bevisst eller påvirket av stammingen. Så her konklusjonen at man kan oppleve stamming som vondt og vanskelig allerede fra man liten, men at det veldig forskjellig fra barn til barn om man gjør det eller ikke.
3: Jeg har noen eksempler her som underbygger det Linn sa her. Så mange med stamming kan jo føle seg litt alene, altså at de ikke kjenner andre barn i samme situasjon. Jeg husker fra et gruppetreff med en gruppe barn som var rundt 10 år, og vi snakket om forekomst, altså hvor mange personer i verden og Norge som kunne ha stamming. Og gruppa de drøftet at det kanskje kunne være 7 personer i Norge med stamming. Altså de 6 som var i rommet, pluss en konkret person til de visste om. Så det var ganske overraskende for den gruppa, da vi sammen gikk inn i faktaene. Og så fant de ut at det over 50 000 personer i Norge med stamming. Og noe annet som mange trekker frem, det at de ofte ikke får vist hvem de virkelig er. Mange barn forteller om at det vanskelig å komme inn i samtaler, det å skulle ta ordet. Og så det å ikke få handle i tråd med egne ønsker. Så det kan være vondt å ikke få kjøpt akkurat den bolla som ser så fristende ut hos bakeren. Kanskje ender du opp med en annen vare, eller du snur i døra.
1: Ylva forteller jo også at hun utviklet angst og depresjon utover i ungdomsårene. Det vanlig?
2: Vi har noen studier som har sett på angst hos personer som stammer, og når de da sammenlignet voksne som oppsøkte logopedbehandling, sammenlignet med voksne som ikke stammer, så ser man at risikoen for å utvikle angst forhøyet med omtrent 6-7 ganger. Og så ser man da når man går mer inn og ser på hvilken type angst, så ser man at sosial angst det de har aller høyest risiko for å utvikle. Og det tenker jeg at det ikke så overraskende, fordi det jo i de sosiale situasjonene at man kan oppleve ubehaget som stamming kan medføre, da. Så det jo viktig her å si at det jo da en klinisk gruppe som har blitt studert, de som oppsøkte logopedbehandling. Så man kan jo anta at det vil være forskjeller hvis man da hadde studert angst hos de som ikke oppsøker logopedbehandling. Da.
1: Du henviser jo til forskning her av og til, Linn. Stamming forsket mye eller lite på?
2: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tenker at det virker som stamming et voksende fagfelt. Og for eksempel nå i Norge så fikk vi jo midler til å gjennomføre et stort prosjekt som har medført forskjellige typer studier. Og man ser jo også flere større studier som blir gjennomført på feltet nå enn tidligere. Men hvis vi for eksempel sammenligner med dysleksi som fagfelt, så har det blitt gjort mye mindre forskning på stamming da.
1: Dette skjult stamming som Ylva snakker mye om, hva det, hvordan fungerer det, Caroline?
3: Ja, på en måte så kan det høres veldig bevisst ut, det å som skulle skjule stammingen sin. Men jeg tenker det kan være mer passende å se på det som en beskyttelsesfaktor. Altså vi mennesker, vi bruker ofte sånne strategier, helt automatisk. Om vi har et valg og skulle gjøre det vi frykter mest, eller gjøre noe annet, så velger vi ofte det trygge. Så om man kan noen synonymer, så kan man unngå stammeordet. Eller om setningen kan endres litt, så kan man også unngå stammeordet. Så det en tryggere reaksjon. Men det kan også bli veldig slitsomt, og det kan kreve enorme ressurser. For parallelt med snakkingen, så foregår ofte en pågående vurdering. Hvordan hørtes det jeg nettopp sa ut? Ble det rart? Hvordan det jeg sier akkurat nå? Og hva skal jeg si om litt? Hvordan blir det? Så må jeg også si at det veldig ulikt fra person til person I hvilken grad stammingen fremtrer synlig for andre. For hos noen så stammingen helt skjult, men hos andre igjen så kan det være synlig og hørbar stamming, bare I mindre grad enn om personen hadde pratet mer fritt.
1: Og det krever mye mer hjernekapasitet, rett og slett, å holde en samtale når du skjuler stammingen.
3: Veldig mye. Så da det noen som trekker seg rett og slett, for det blir krevende.
0: I dag ting veldig annerledes enn det da var på videregående. Jeg har samboer. Jeg jobbet I barnehage et år. Og jeg studerer og gjør vanlige voksen ting som alle andre gjør. Da jeg var med på et årsmøte I NIFS for 2 år siden, så var det en logoped som holdt et foredrag om skjult stamming. Opp til da så visste hverken jeg eller mamma eller pappa hva dette her var, men vi kjente oss igjen I det alle tre, at oi, men dette var jo det jeg hadde. Jeg var jo skjult. Hvorfor har ingen fortalt meg dette her før? Så det gjorde at vi tok kontakt med denne logopeden I etterkant og spurte om vi kunne komme på et møte med han, og det var jo helt greit. Så etter det begynte jeg hos han, og jeg gikk der 2 timer I uka til å starte med. Det som var med denne logopeden var at han stammer selv og hadde på et tidspunkt vært skjult stammer. Så han visste akkurat hvordan jeg følte det inni meg på en måte som ingen har gjort noen gang. For første gang så var det noen jeg kunne relatere til, og noen som forsto akkurat hva jeg mente da jeg fortalte hva slags opplevelser og erfaringer jeg hadde knyttet til stamminga mi. Og det var, ja, det gjorde alt. Det vi jobbet mest med hos logopeden, og som hjalp meg mest, det var å jobbe med aksepten, at sånn jeg, og sånn det. Det kommer ikke til å gå over, og jeg må lære meg å håndtere det på best mulig måte, og leve med det. Det var jo ikke noe jeg hadde jobbet med tidligere med logopeder, da hadde vi jobbet med den taleflytende, og at jeg skulle oppnå det å snakke så flytende som mulig, men den logopeden fortalte meg at det jo ikke mulig på en måte, fordi det her kommer ikke til å gå over, så å jobbe med å ha taleflyt for deg, det er jo som at noen skal lære seg å fly. Det ikke mulig. Så vi jobbet rett og slett bare med at jeg skulle akseptere at jeg stammer. Jeg stammer ikke noe mindre enn det jeg gjorde før, men Men det heller ikke poenget. Poenget at jeg skal snakke med den stemmen jeg har. Og den stammer, og det gjør ingenting for meg akkurat nå. Det går jo opp og ned, men måten jeg håndterer stammingen min på nå jo positiv, utelukkende. Hvis jeg skulle gitt 8 år gamle meg et råd, så ville det vært å snakke med den stemmen du har. At livet blir ikke bedre av å skjule stammingen. Og det ikke noe

0: teknikker i ungdomsårene, så tror jeg nok det ganske mange logopeder som gjør det. Og så går hun jo videre til å fortelle om en ny logoped, som jeg får inntrykk av at logopeden opplever det som vanskelig å gå mer inn på den psykologiske delen av, av det hele. Og så får hun hjelp av en psykolog, men så forstår jeg Ylva sånn at hun ikke opplever at hun får et helhetlig tilbud. Og det er kanskje ikke tverrfaglig samarbeid her, og så vet psykologen for lite om stamming, og logopeden vet for lite om psykologbehandling, og i det så klarer de ikke å utfylle hverandre. Og når vi ser til USA, så har det blitt gjort studier av hvordan logopeder opplever å behandle stamming, og der ser vi at de rapporterer at de er usikre på stammebehandling, og at det forklares med manglende ekspertise, at de ikke er komfortable med det, og også behandlingssuksess, da, og det kan jo kanskje også relateres til, ikke sant, hva er det man fokuserer på i logopedbehandlingen, og er det nødvendigvis det personen trenger. Og det var veldig fint å høre om Ylva, som etter hvert kom til en logoped som klarte å fokusere på akkurat det hun hadde behov for i oppfølgingen, da.
1: Jeg har også hørt flere som tilsvarende historier, sånn som den Ylva forteller om. Men det kan jo være i dag at Ylva kanskje hadde fått litt annen oppfølging, for å vinkle det litt positivt. For i hvert fall jeg har merket meg en endring i logopedmiljøet i løpet av de siste årene. Og det er veldig mange engasjerte logopeder nå som deltar på hva det skal være av kurs og workshop, så er egentlig bare tilbudet som setter en stopper. Og mange av logopedene, de etterspør ressurser som de kan bruke sammen med barn, som tegneserier, filmsnutter og bøker, for at barna kan oppleve andre i lignende situasjon. Og så synes jeg logopedene, de etterspør å utvikle sin egen rådgiverkompetanse, så de ønsker gjerne å inkludere kognitive og psykologiske elementer i stammebehandlingen sin. Og så sist da, så er det jo i UH-sektoren, altså universitetene, der ser jeg at stamming og løpstall har en mye større del av logopedutdanningen, og pensum er mye mer variert og helhetlig nå.
2: Men hvis man forelder merker at det er noe som ikke stemmer med taleflyten, eller man mistenker at barnet stammer, hva gjør man da? Hvor henvender man seg for å få hjelp?
0: Foreldre kan henvende seg til ulike fagpersoner, blant annet helsesykepleiere, fastleger og barnehagelærer. Og det jeg tenker er at barnehagelærere, de har jo som regel bedre kjennskap til barnet, og det kan jo være også at barnehagelærere har observasjoner fra gitte situasjoner i barnehagen om hvordan stammingen for eksempel preger barnet, som foreldrene ikke har informasjon om. Så jeg tenker at barnehagelærere er et naturlig utgangspunkt, og noen å ta kontakt med og rådføre seg litt med, da. Og så har tidligere praksis har nok vært å vente og se når barn stammer. Og det kan nok kobles til at de aller fleste opplever naturlig opphør av stamming. Men her så er det viktig for meg da å si at vi vet ikke hvem av barna som kommer til å fortsette å stamme, og hvem som ikke gjør det. Og at derfor så bør vi henvise til logoped hvis foreldrene ønsker det, da. Og basert på en intervjustudie som jeg og kollegaer gjorde med foreldre, så kom det fram ulike erfaringer med fagpersoner, hvor fagpersonen enten har vært døråpnere eller dørlukkere i en sånn prosess, og at det har spilt en rolle i videre forløp for den enkelte familien.
2: Når barnet da kommer til logoped og får behandling, hvordan ser det ut da?
0: Ja, i barnehagealder så er det litt forskjellige typer behandlingsprogram som har blitt utviklet, og de har ganske forskjellig fokus. Noen behandlingsprogram fokuserer på å gjøre endringer i talemiljøet rundt barnet, mens andre behandlingsprogram, de fokuserer mer på barnets tale. For eksempel så kan det innebære å be barna

0: med å gjøre endringer i talen sin, eller å gi verbale tilbakemeldinger på flytende tale og på tale med stamming. Det vi sier er felles for behandlingstilnærminger i barnehagealder er at foreldre og barn som regel møter logoped ukentlig, og at logoped gir veiledning i hvordan gjennomføre økter hjemme. Og når jeg og Caroline og noen flere kollegaer spurte norske logopeder om hvordan de behandler stamming, så ser vi at de bruker litt forskjellige typer behandlingsprogrammer, og det er jo litt i tråd med det du, Caroline, sa tidligere også, at det er en etterspørsel i å få kompetanse i ulike behandlingsprogrammer for stamming. Og det var også mange som rapporterte, de aller fleste rapporterte at stamming var høyt prioritert når de fikk inn en henvisning.
1: Men hvordan ser det her ut i skolealder da, Caroline?
2: Jo, i skolealder så tar man med barnet selv i mye større grad. Så jeg vil nesten gå så langt som å si at for at barnet skal oppleve en vellykket behandling, så må man jobbe med det barnet selv opplever er meningsfylt, og ikke det andre synes kan være nyttig. Og så bør barnet selv oppleve fremgang som små og tydelige mål som er oppnåelige for barnet, så at barnet kan krysse av. Ja, nå har jeg jobbet i 3 uker sammen med logopeden, og målet har vært å tørre å prate engelsk mens jeg gamer sammen med de internasjonale gamingvennene mine, for eksempel. Det er motiverende. Og så ser jeg veldig ofte at det er godt for barna å ha en skolehverdag hvor de møter åpenhet og en inkluderende klasse, så at klassen vet hva stamming er. Og hvordan kan klassen best mulig støtte vennen sin? Og vi voksne kan jo ofte problematisere det her litt. Ja, hvordan skal vi forklare hva stamming er? Det er jo litt komplekst, men barna tar det ofte veldig greit. Som en enkel illustrasjon, vise en person med taleapparat, med lunger, hjerne, munn og hals. Så ja, Thomas han vet akkurat hva han skal si, men så stopper det litt opp, for eksempel i halsen eller munnen, og ordet stopper opp. Så som kunnskap og toleranse i klassen, tenker det veldig forebyggende for mobbing og erting, og inkluderende for hele miljøet egentlig.
1: Det er kanskje et dumt spørsmål, men hva er egentlig forskjellen på det å skjule seg?

Hvileskjær på Radio Os. Finn roen sammen med programleder Hildegunn Hauge, som tar deg med på en reise i fin og variert musikk en times tid fremover.

0: Hei og velkommen til denne ukens hvileskjær. I dag skal det handle om transport, og vi begynte med Hurtigruta og Kari Bremnes. Hvis du ute og seiler, reiser med båt, da kan det være greit å ha noe å seile etter, noen merker, noen fyrlykter for eksempel. Så Hurtigruta trenger jo de. Så jeg tenkte at Kari Bremnes kunne få følge av broren sin, Ola Bremnes, og sangen «Har du fyr?».
1: Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seiler de skute. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn.

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, helst skulle vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seilar så glad, så glad.

0: lampe som gløder I mørket Og loser deg ut og frem Som tar deg bort og hjemmefra Men også tar deg hjem Men også tar deg hjem
1: Norge har vært en sjøfartsnasjon I uminnelige tider Ja, helt fra vikingene. Og I våre dager og for 100 år siden, flere 100 år siden, så var det vanlig at det var mange som var førstereisgutter. Jakob Sande har en sang om vesle Daniel, da Daniel drog. Og her det han selv som synger.
2: Vesle Daniel skal ut I væra Og gjør kista klar I denne stund Over store hav mot sør går færa Med San Salvador av Haugesund Der kjem far hans gamle David Myra Med en låspung messing gul og blank Og slår fast at herlig månadshyra Like trygt og støtt som I en bank Men på kne vid leddiken ligg mor hans Og legg plagg for plagg I kista ned Medan Knute Sivert yng

0: kjennskap til alt og til alle, ifra kvinnfolk til vilde dyr. Og hvert ordene i flokken lar falle, andre av eventyr. Han har sett de kanariske øyer, som er skoger av vild kanel. Nå spasert med fornemme kanariske møyer vid soleglatt spil. Nå han kjem ikke tomhemtet ende, men har med seg en dyr presang. Til hver en skild av kjære og kjente, hver etter stam og rang. Man er språkkyndig grøn papegøy, har han gjemt til han en gang skal fri. Han har selv lært ut teksten med tålmod og nøye, I love you, Marie. Som en stor kar i ordlag og fakter, og klær opp som en mann av burt, står han atter på heimlige trakter, stole på strå og burt. Han kom heim og var stormande havet, og har sett mer enn jordiske flest. Var ordet på han til han atter stikk av at i storm fra nordvest.
1: Seilskuter ble etter hvert avløst av dampskip, og etter hvert andre, og nå har vi jo elektriske skip også. Men da dampskipene kom, da kom det også noen andre framkomstmidler som brukte damp, og det var tog. Og nå synger jo Kari Bremnes en togsang, men den er nok litt nyere enn da damptogene var vanlige rutetog.

av og til så går det litt annerledes, og kjører man langtransport så kan det haste med å komme hjem. Det er det jeg synger E6.

Nå har vi vært ute og reist I Norges land på kryss og tvers og brukt litt forskjellige fremkomstmidler og ingenting vel så deilig som å komme hjem igjen når man har vært ute og reist. Så jeg tenkte at vi skulle avslutte med Orbo og Heim til Os. Jeg håper dere har kost dere sammen med oss I Radio Os. Denne lille timen med Hvileskjær og Hildegunn Hauge. Og så håper jeg vi høres neste gang. Ole Reinert Berg Olsen har med seg Os Mannskor, og Tove Kragseth på piano, og Øystein Fosshagen på bratsj og fiolin. Og selv så synger han og spiller gitar og bass. Takk for nå. Ha det bra. Heim til Os.

Du har tatt musikk fra Kali Minogue her på Radio Os, med av oss Gunnar Kjengsel. Og stenger tunnel i begge kjøreretningene i kveld, for Liafjellstunnelen var stengt fra klokken 22 i kveld. Tunnelen var stengt grunnet arbeid frem til klokken 05 onsdag 30 onsdag 10. juni. Omkjøringen da skilte og nå, det er tatt for å passere i tidsrommet tunnelen er stengt, og melder da statens veivesen. Og vi skal over til, dette var tirsdag i går, og vi skal over til musikk fra Alexander O'Neill og What I'm Missing.

0: Og hva da var man her på radios gode onsdag. Og vi skal innom at spilling av vannledningene i Sørstrand og Sørøyene. Unngå bruk av vaskemaskiner og bruk så lite vann som mulig. Det blir utført spilling på offentlige vannledninger i området fra Storum til Sørøyene og Sørstrand onsdag 10. juni og torsdag 11. juni. Mellom 8 på morgenen og til 15 på ettermiddagen begge dagene. Bjørnfjorden oppfordrer og fordrer den som bor i området til å bruke så lite vann som mulig og unngå bruk av vaskemaskiner denne perioden. Om vannet er misfarget av spillingen, må det tappes med kaldt vann på springet til vannet er klart. Melder da Bjørnfjord kommune på sin hjemmeside. Og få straks musikk fra Markus og Martinus med OK Blå Rosa Blomst.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

0: Hørte musikk fra Marcus og Martinus fra Hver gang vi møtes, og OK Rosa Blomster på Radios gode onsdag er det blitt i dag. Og temperaturen i dag ligger på en 14 grader, i morgen 14 og på fredag 13 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag, sørvestlig bris, fra i ettermiddag vestbris. Stort sett skyet, regnbyger kan hende med torden i ettermiddag. Hordaland i morgen, sør og sørvest periodevis frisk bris utsatte steder, fra om ettermiddagen liten kuling på kysten. Om kvelden sørlig bris, skyet eller delvis skyet, regnbyger. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
0: Og da skal du få filmmusikk fra Armageddon fra Aerosmith og Don't Want to Miss a Thing.

0: Det var musikk fra Lewis Capaldi, hørte du, og med låten Before You Go. Og han opptrer da på Bergensfest i kveld, skal du se på, så er det bare å glede seg.
1: Lyden av ditt nærområde. Radio Os.
0: Ja, hvis vi forsøkte seg på innbrudd, for mulig samme person gjorde innbrudd i Kuvågen, som vi skrev på Nytt i Os tirsdag ettermiddag, så ble det meldt om innbrudd i bolig på Kuvågen like før klokken 15.30, hvor en del verdisaker er stjålet. Litt tidligere på ettermiddagen så ble det meldt om innbruddsforsøk i bolig som ligger på Kullene. Der ble gjerningspersonen oppdaget og klarte å komme seg unna. Det er ikke langt unna mellom Kullene og Kuvågen, så mulighetene for det samme gjerningsmannen er ikke utenkelig. Og så vi må ta gjerne tips der som folk har gjort observasjoner som kan være av interesse, eller av kamera som kan fange i aktuelle biler eller gjerningspersoner. Melder da politiet og betjent Atle Birkeland til Os og Fusaposten. Nå skal du få Edovik Vest og låten Nobody Feels Like You. Riktig god onsdag!

Du hørte musikk fra Edvard Vik Vents. Nobody Feels Like You på en onsdag den 10. juni det blitt. Og om ikke så veldig lenge skal du innom barnehage-VM. Vi har vært inne bare, skal vi komme tilbake til etter hvert. Men nå skal du få Taylor Swift, som ute og tar med en ny låt, A New It, New You.

Dette er Lars Vaular, og du hører nå på Radio Os. You can't touch this. You can't touch this.

MC Hammer og You Can't Touch This fikk du her på Radio Os. Og trener på ubåtjakt. Stor aktivitet på Bjørnafjorden. Det pågår mye øvingsaktivitet fra forsvaret om dagen. Som det skrevet tidligere om, så det perioden fra mandag 1. juni til fredag 12. juni, så blir det øvingsaktivitet av sjøforsvaret i området Bergen og Os. Og til det pågår det øvelse hvor tema er ubåtjakt, og derfor også mye aktivitet på Bjørnafjorden. Norske og lete styrker trener på ubåtjakt utenfor Bergen F fra 5. til 18. juni, så vil Sjøforsvaret gjennomføre en øvelse utenfor Bergen. Det var økt aktivitet i området både til sjøs og i luftrommet. Dette melder da Forsvaret. Hver gang vi møtes nå fra sesong 11, dette er Agnete Saba Mai Lullavlavla.

Let me tell you.

0: Musikk fra Paul Rossell og Lille Botang. Synes du våren og forsommeren har vært mørkt, da du inne på noe. For de 10 første dagene av juni har Jøgara vært knappe 18 soltimer. Og går vi over til fjor, så var det også registrert totalt 293 soltimer i mai. I året før var tallet 152. Da snakker altså omkring halvparten i fjor. Og fra 1. juni til og med 10. juni har det vært registrert 18,7 soltimer i år. I fjor så var tallet 52,2 på de 10 første dagene, så det nærmer oss 3 gangen. Og når det kommer til nedbørsstatistikk, så er det ikke spesielt gledelig tall, for i mai så har jeg år regnet til 17 dager. Til sammenlignet var det bare registrert nedbør i 9 mai-dager i 2025. Og i mai i fjor var det målt 99,6 millimeter nedbør, i året var det tallet 127,4 millimeter. I juni så langt er det kildene større. I fjor så hadde vi klappet 47,4 millimeter nedbør til og med 10. juni. I år er tallet 107,7 for det samme 10 døgnet. Straks musikk skal du få høre musikk fra Moder Talking, kjære kjære lady.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat.

Det var musikk for Eirik Søtteland, og låten For What I Feel Is Like. Jeg håper du har en fin onsdag, og navnet i dag, det er Ingolf og Ingunn, og så har Portugal en nasjonaldag i dag. Og så er det årets 161. dag i dag, og så er det fortsatt uke 24, og 204 dager igjen av 2026. Ord for dagen. I gamle dager hadde menneskene pinebenken, nå har de avisene, det sa Oscar Wilde. Og hva som hendte på denne datoen? For 1929, Nidaros ble nytt navn på Trondheim, byttet til Trondheim, 1931 etter store navnestrid. Og 1940, Norge kapitulerte for tyskere invasjonsstyrker. 1940, Italia erklærte vestmarkedene krig og angrep Frankrike. Og 1943 kom intern, den tredje nasjonale ble oppløst. Og Ronny Johnsen ble født på denne datoen i 1969. Fotballspiller, han var fotballspiller fra Manchester United 1996 til 2002, og Aston Villa 2002 til 2005. Og 1982, Madeleine, svensk prinsesse, ble født på denne datoen, gift i 2013 med amerikanske Chris O'Neill. Og 2003, Aftenposten utga sin første avis fra Postgirobygget etter 127 år i Akersgaten, flyttet tilbake til Akersgaten i 2014. Vi skal over til musikk fra Whitney Houston og Jermaine Jackson, If You Say My Eyes Are Beautiful.

0: 2020 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Hei du! Du lytter nå til Radio Os.
2: Radio Os.

Det var musikk fra Fleetwood Mac, det med låten Dreams. Og barnehage VM nå, for som en kickstart på VM, så ble det en 2-årig tradisjon arrangert barnehage VM på Kuventre. Jeg tror fotballgleden som ble vist på Kuventre vil overgå alt som vil skje over Drammen. Det sier entusiastisk Endre Brenne, som er daglig leder for Ås fotball. Totalt var det 90 barn fra de to nærliggende barnehage, Espira Ulvevatnet og Espira Kuventre. Og det er 3 året at Ås fotball arrangerer den høytidlige markeringen for 5. og 6-åringer. Det er ekstra artig når det feller samtidig med at Norge skal til VM. Vi øver der på flere sentrale ting som fly, slik som de norske landslagsspillerne har gjort til USA. Men det forteller at ungene også øvde på å ta imot medaljer som forhåpentligvis de norske spillerne skal ha, og vil gjøre ungene rustet for det selv blir gamle nok til å delta på senior-VM. Det sier Brenne med glimt i øyet. Det var Midtsiden som melder dette. Musikk fra Hagle med Baby, du er rå, det får du vise så alt for lenge, men nå skal du få Spice Girls og Goodbye.

Det var Haglede på Radio Os, baby, du er rå. Og store planer for Os videregående skole I fremtiden, et nybygg på 5600 kvadratmeter og rehabilitering av den gamle bygningen kan bli en realitet hvis den videregående skolen blir samlokalisert. Prosjektet delt opp I to byggesteg. Det første steget et nybygg på 5600 kvadratmeter og riving av flere mellombygg. Dette byggesteget kostnad på omkring 363 millioner kroner og endelig overgjøring av I fylkestinget da 16. juni. Dette melder da Os og Fyseposten. Nå skal du få musikk fra Phil Collins In The Air Tonight.

Det var musikk fra Whitney og George Michael der med før I told you. Dette fra 2000. Og hver sommer så Hardangerbrua en flaskehals på Vestlandet. I år blir det tatt i grep, for Statens vegvesen har klargjort følgebilder og trafikkdirigenter dersom lysreguløren ikke får unna trafikken ved Hardangerbrua. Dette vil være ute fellesferie. De oppfordrer til å benytte seg av fergeruta Tørvikbygde Jondal som alternativ omkjøringsrute. Og Statens vegvesen melder om å benytte seg av 175.no-appen, vegtrafikk, SMS, varsel eller digital informasjonsskilt gjennom sommeren. Dette melder Statens vegvesen i en pressemelding. Musikk fra Jørn Hoel, det ingen andre får, kommer ikke til alt for lenge. Nå det Morten Abel og Ille Comeback and Love You Forever.

0: Det var musikk fra Jørn Hoel, det ingen andre får her på Radio Os. Riktig god onsdag den 10. juni er det blitt. Temperaturen i dag ligger på 14 grader, i morgen torsdag 14, og på fredag temperatur på 13 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørvestlig bris, fra i ettermiddag vestbris. Stort sett skya, regnbyger kan hende med torden i ettermiddag. Hordaland i morgen, sør og sørvest periodevis frisk bris utsatte steder, fra om ettermiddagen liten kuling på kysten. Om kvelden sørlig bris, skye eller delvis skyet, regnbyger, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk fra Elgde og Most Becaus og Fyu. Og Bjørnafjorden kommune har etablert et nytt tvirartelig operative team som skal styrke arbeidet med å forebygge radikalisering, voldelig ekstremisme, negativt sosial kontroll og RS-motivert vold. Teamet består av ansatte med ulik fagkompetanse, og både privatpersoner og fagpersoner kan ta kontakt dersom de er bekymret for noe. Alle kan ta kontakt med teamet, både privat og fagpersoner. Du trenger ikke oppgi navnet på den du er bekymret for. Det er Bjørnafjorden kommune som melder. Erik Kammen er nå, End of the World.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod.

0: Ja, det var musikk fra... Det var musikk fra... Vi skal over til programmenyen videre denne onsdagen. Det er klokken 14-17, variert musikk, og fra 17-19 aktuelt reprise. Og klokken 19 så sender vi Procast Center for spesialbordisk forskning og kledering. Stammingen og ordene sitter fast i dagens episode. Villekjær med Hildegunn Hauge får du klokken 20. Klokken 21 da det Hitmix nyere musikk nonstop. Klokken 22 aktuelt reprise. Og reprise aktuelt får du i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Dette Lars Vøler. Og du hører nå på Radio Os.
0: Ja, det betyr å runde av dagens aktuelt, og mer aktuelt får du på fredag klokken 12. Dette HM Johnson med låten Stay Within Strange.

siirretään, että ääni helpottaa, Radio Uusi.